0: din Salia scoală pițul șocnizic.
1: Am un ghibaje aia eu sunt sistem. Mă gă explicați o stai la oe.
2: Dacă există?
1: Ia ma.
0: Next Salia.